Punsigi tangkak amada awanungai saruk yami naramba. Ngasidi, mitmangda mamisamigi satamtamag ngai hore. Kauthok basu ngamzada, tung inja basu ngamhouda. Lai hore ngasidi, cheklagi saklon laukraba, loibi chinglon lankraba, nangi maikaitabu yengladuna.